0: tao biết được tổ chức cứ biết được
1: Ôi,
0: tao biết
1: ôi, ôi,
0: rồi
1: tao
0: ôi,
1: không
0: ôi, ôi, không tao
1: gì
0: biết được tao biết
1: gì.
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, aku tak mau. Karena bullying itu salah.